0: 我叫艾利欧夫·贝瑞，来自中国西北新疆乌鲁木齐，是维吾尔族，今年19，马上20了。真实幽默，淘气吧。我是一个学生和说唱歌手。音乐觉得更像是一种日记本吧，把我所想的所经历的写到音乐里面。可能有些时候我会没法给别人说，可能会害羞，但是写到音乐里我可能就不会有那种感觉了。
1: 我是艾丽，维吾尔族。音乐就像我的日记本，记录着我的家乡，我走过的地方和我爱的人，这些都会写成歌。今天让我来点燃现场。
2: 大列车推动，一比零比零拉出去。Am să cânt și o piesă cea mai nouă melodie pentru toată lumea prezentă, pentru toți frații noștri și pentru cei care nu mă cunosc, sunt eu Lucian cel Băiat.